0: Bí mật này có thể giải thích được nhiều vụ án gần đây trong kinh thành. Chẳng lẽ mọi người không muốn bắt được hung thủ đã giết Trương Quản và Tôn Nham sao?
1: Hả? Chuyện này
2: con làm sao biết được vụ án đó là do cùng một người gây ra?
0: Trương Thế Kiệt, Giang Lăng, Trương Quản, Tôn Nham đều bị giết chết bởi cây kim này. Đây mới là ám khí đã giết chết họ.
3: Lục Hành, không lẽ
2: rốt cuộc con muốn phải hại chết bao nhiêu huynh đệ của Lục Phiến Môn nữa đây?
0: Con biết bổng lộc trong Lục Phiến Môn rất thấp, hơn nữa là rất vất vả. Mọi người không cần vì công việc mà mất đi tính mạng. Nhưng mà trên đời này cần phải có người chủ trì công đạo, biểu dương chính nghĩa chứ.
2: Trong Lục Phiến Môn có biết bao nhiêu huynh đệ đi theo cha có thể sống.
3: Đang làm gì vậy hả?
4: Đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Lục Phiến Môn,
2: làm phiền tất cả các đi.
4: Xin chào. Ê, sớm ghê ha, làm gì đó?
5: Dạ.
2: Được rồi, tới đủ rồi hả? Tập hợp đi.
5: Tập hợp.
2: Bắt đầu điểm danh đi.
3: Dạ được.
4: Lưu Đông
6: có,
4: Trương Dượng
6: có,
4: Phó Anh
6: có,
4: Lý Quy
6: có.

0: toàn thể quốc dân phải đoàn kết để bảo vệ nền độc lập quốc gia. Xét vì theo các cuộc điều tra của Ty Liêm Phóng Bắc Bộ, Đại Việt Quốc gia Xã hội Đảng đã tư thông với ngoại quốc để mưu những việc có hại cho sự độc lập của Việt Nam, và Đại Việt Quốc dân Đảng đã âm mưu những việc hại cho sự độc lập của quốc gia và nền kinh tế Việt Nam. Thay mặt ông chủ tịch chính
1: diện các xào huyệt gây tội ác giết người của chúng, đập tan âm mưu gây rối, bắt cóc, ám sát cán bộ gây bạo loạn, hòng lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân.
2: Trong nhiều cái hoạt động của Bộ Nội vụ, trách nhiệm của Bộ Nội vụ theo dõi các hoạt động của Việt Quốc, Việt Cách như thế nào. Nó hay tổ chức một số ý cuộc meeting, biểu tình, biểu dương lực lượng.
1: Ngày 24 tháng 9 năm 1945, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã ký nghị định cải tổ Ty Liêm Phóng theo nguyên tắc của chế độ dân chủ cộng hòa. Đồng chí là người nêu lên kiến nghị để Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ngày 21 tháng 2 năm 1946, hợp các sở cảnh sát và các sở liêm phóng toàn quốc thành một cơ quan đặt tên là Việt Nam Công an Vụ. Việt Nam Công an Vụ do một ông giám đốc điều khiển dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Nội vụ. Đây là chế định đầu tiên hình thành tổ chức ngành công an của chế độ mới, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của công tác bảo vệ chính quyền, bảo vệ trị an lúc đó. Việt Nam Công an Vụ có nhiệm vụ tìm kiếm và tập trung các tin tức, tài liệu liên quan đến sự an toàn quốc gia, đề nghị và thi hành các phương pháp đề phòng những hành động có thể làm rối trị an và mất trật tự trong nước. Bất cứ sự hoạt động đó là do người Việt hay người nước ngoài, điều tra những hành động trái phép nói trên và truy tìm can phạm để giúp tòa án trừng trị.
3: Và đây chính là một cái tổ chức thống nhất của lực lượng công an đầu tiên, và nó cũng mở ra một cái chặng đường phát triển mới, một cái lịch sử phát triển có thể nói là rất là vẻ vang, oai hùng, và làm nên cái truyền thống anh hùng.
0: Vận động công chức cũ ủng hộ chính quyền Quốc dân Đảng do Pháp dựng lên sau đảo chính. Đồng chí Lê Giản, Giám đốc Nha Công an Trung ương, khi đó đã trực tiếp chỉ huy điều tra, nắm được tin tức xác thực về cuộc đảo chính của bọn Quốc dân Đảng tại Hà Nội, nhưng chưa thu được chứng cứ để báo cáo Trung ương.
1: Vụ mới là Chủ tịch Quân sự, Ủy viên trong Chính phủ Liên hiệp. Chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ do cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhân sĩ trí thức có uy tín lớn, không thuộc đảng phái nào đảm trách. Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng và đồng chí Võ Nguyên Giáp yêu cầu phải thu thập bằng được chứng cứ, cương quyết trấn áp nhưng không được mắc mưu khiêu khích của kẻ thù, phải ngăn chặn được cuộc đảo chính, đồng thời vẫn giữ được hòa bình, kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến của ta và đảm bảo an toàn phái đoàn chính phủ ta cùng Hồ Chủ tịch đang ở Pháp. Cơ sở của ta được giao trọng trách lấy cho bằng được vật chứng, dù chỉ là một tờ thông cáo hay một tờ truyền đơn cũng có.
0: Trong hồi ký của cụ Nguyễn Tạo, một trong những người trực tiếp tham gia phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu có kể lại, 18 giờ chiều hôm 11 tháng 7 năm 1946.
4: Dân tộc là trên hết. Phẩm chất ấy, như chú thường gọi là quyết đoán, dám chấp nhận hy sinh để thực hiện nhiệm vụ.
5: Không thể chần chừ hơn là bởi vì lúc đó đã cận kề cái việc thực hiện một cái âm mưu, ném lựu đạn vào quân Pháp. Đấy, và nếu như để cái việc
6: và chúng tôi được lệnh là phá tất cả các trụ sở Quốc dân Đảng ở Hà Nội.
1: Trước chứng cứ rõ ràng, quyền Chủ tịch Huỳnh Thúc Kháng cho phép lực lượng công an tiến công truy quét bọn Quốc dân Đảng. Trong ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng an ninh đã huy động gần 200 trinh sát, công an xung phong, có thêm một trung đội tự vệ chiến đấu phối hợp, đồng loạt khám xét trụ sở của Quốc dân Đảng tại số 7 phố Ôn Như Hầu và 40 địa điểm khác là trụ sở công khai và bí mật của Quốc dân Đảng. Bắt gần 300 tên, thu thập nhiều tài liệu phản động, dụng cụ làm bạc giả, dụng cụ chăn.
7: Qua cái vụ án đó thì làm cho mọi người, kể cả những cái người mà còn mơ hồ đó, là thấy rõ bọn nào là bọn Hàn Quốc, mà chính sách của chính phủ là đoàn kết, đại đoàn kết, là càng làm cho là toàn dân ủng hộ chúng ta.
1: Lực lượng công an đã thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân, bản lĩnh cách mạng kiên cường và ý chí quyết thắng, chủ động tiến công địch. Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, ngày 24 tháng 5 năm 2001, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 457/2001.

QĐ-BCA-X11 xác định ngày 12 tháng 7 năm 1946 là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, nhà quân sự thiên tài của nhân loại, được nhân dân yêu mến, kính trọng, đánh giá cao, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cơ quan tiền thân của lực lượng công an trong một thời gian không dài, nhưng trong bối cảnh tình thế đất nước nguy nan và bộn bề công việc cấp thiết cần giải quyết, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặt nền móng cho việc xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, giải quyết các vấn đề nội trị, gìn giữ an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu của một nhà nước non trẻ lúc bấy giờ. Sự nghiệp, công lao và những phẩm chất cao đẹp của đại tướng

0: Ô La, nhưng mà ông Bồ nói với mình ông ta bị bắn khi bị nhốt ở ngôi nhà thứ hai.
1: Đôi khi mình không thể tin rằng Vô Tô có khả năng làm ra tất cả những chuyện đó.
0: Mình...
2: Tiến sĩ, làm bản câu hỏi tới đâu rồi?
3: Sắp xong rồi, giờ còn đang phân tích.
2: Quê Sang, Minnie, bên hai người sao rồi?
4: Lúc chúng tôi đang theo dõi Cao Thiệu Cương thì phát hiện Hạ Dĩ Liêm đang cùng với ông ấy đi giếng Diêu Gia Di. Hình như họ thân với nhau lắm.
5: Đi giếng chung có thân tới vậy không?
4: Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau về nhà họ Cao.
6: Có mối quan hệ bí mật với Cao Thiệu Cương. Tập 19 bộ phim Đồng Tiền Đen, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
7: Thưa quý vị khán giả, sáng hôm nay, người ta đã phát hiện ra thi thể của một tỷ phú. Nạn nhân đã bị bắn chết một cách đầy bí ẩn tại dinh thự sang trọng của mình. Người tử vong là ông Cliff Tha Quy Kiệt, chủ sở hữu của công ty bất động sản lớn đã được phát hiện.
8: Có giả thuyết cho rằng khẩu súng để lại thuộc sở hữu của anh Anakin Tha Quy Kiệt. Anakin là tuyển thủ bắn súng thuộc đội tuyển quốc gia và là con trai duy nhất của nạn nhân.
7: Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện khẩu súng được giấu trong bụi cây ở khu vực phía sau nhà nạn nhân.
8: Thưa quý vị khán giả, từ các bằng chứng mà cơ quan chức năng tìm được, Akin, con trai của ông Huyết, đã trở thành đối tượng bị tình nghi nhiều nhất.
7: Đến thời điểm hiện tại, thì cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm.
8: Và đang áp giải nghi phạm đến sở cảnh sát để tiến hành lấy lời khai. Chúng tôi sẽ theo dõi diễn biến của vụ án này.
9: Nếu như anh nhận tội ở phiên tòa này, thì anh sẽ được xem xét để được giảm một nửa án phạt. Anh Akin Tha Quy Kiệt, anh là người đã ra tay sát hại ông Cherit. Có đúng không?
6: Akin bị buộc tội đã sát hại bố đẻ và kết án 20 năm tù. Tập 1 bộ phim Tình Ảo, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Các phi hành gia trên tàu Thuần Châu 23 đã đạt tiến triển trong nghiên cứu trồng nhiều thế hệ lúa ở môi trường phi trọng lực. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực tiễn phát triển đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước trên nhiều kinh tế số an toàn, bền vững. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm lại một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Ethomidate, ngụy trang trong thuốc lá điện tử Potchill. Đường dây do Lê Quang Trọng cầm đầu, tổ chức vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam, rồi phân phối cho các đầu mối tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt 451% một năm, cao gấp từ 18 đến 23 lần so với quy định, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng của người dân. Hành vi của ba đối tượng trú tại tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội

0: đang bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh làm rõ. Liên quan đến vụ một người đàn ông lẻn vào nhà dân tại tổ dân phố Cao Thắng tiếp cận bé gái 10 tuổi rồi kéo cháu bé đi một đoạn, công an phường Ea Cao tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng. Theo công an phường Ea Cao, đối tượng trong độ tuổi khoảng từ 40 đến 45, dáng người gầy. Khi vụ việc xảy ra, đối tượng mặc áo dài tay màu xanh nhạt, quần đùi, đội mũ lưỡi chai màu đen, đeo khẩu trang và đeo túi màu đen bên hông. Đối tượng có hình xăm trên một cái.
1: Dư luận là yêu cầu toàn bộ cơ quan, đơn vị nhà nước và cán bộ công chức viên chức thành phố phải đi đầu tiên phong chuyển đổi sang sử dụng ô tô, xe máy điện đối với cả phương tiện công lẫn phương tiện cá nhân.
2: Chủ trương thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của thành phố trong nỗ lực giảm phát thải nhà kính, song cũng nhận được sự quan tâm và thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Vậy người dân nhìn nhận quyết định này như thế nào và những băn khoăn hay kỳ vọng nào đang được đặt ra? Mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay.
3: Và hành động thực tế của chính quyền đô thị lớn nhất cả nước. Khi thành phố ngày càng đông đúc thì việc chuyển sang xe điện sẽ giúp giảm hẳn khói bụi, ô nhiễm và tiếng ồn đô thị, trả lại bầu không khí trong lành và đáng sống hơn cho người dân. Người trong bộ máy nhà nước đi đầu thực hiện thì niềm tin của nhân dân vào chủ trương giao thông xanh mới thực sự vững chắc. Chuyển đổi xanh muốn thành công thì cần những người đi đầu. Cán bộ công chức tiên phong sử dụng xe điện sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng và tạo niềm tin vào chủ trương. Chính sách rất đúng, muốn vận động người dân chuyển sang dùng xe điện thì trước hết, bộ máy cán bộ công chức phải làm gương tiên phong. Bên cạnh sự đồng thuận về mặt chủ trương, dư luận đặt câu hỏi về bài toán tài chính, đặc biệt là đối với lực lượng công chức, người lao động cấp cơ sở khi phải chuyển đổi phương tiện trước thời hạn. Nhận diện trước thách thức này, thành phố Hồ Chí Minh đã giao cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế tăng mức hỗ trợ tài chính cho các nhóm đối tượng đặc thù, giảm dần theo thời gian. Dù vậy, trên không gian mạng, cư dân mạng vẫn bày tỏ băn khoăn về sự đồng bộ của hạ tầng trạm sạc công cộng, khả năng cung ứng nguồn điện và các quy chuẩn an toàn cháy nổ tại các khu dân cư hiện hữu. Vì vậy, việc khuyến khích cán bộ công chức tiên phong chuyển

0: chế tinh dầu bơm vào đầu Postchill rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích còn lại của đường dây. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị
1: điều tra làm rõ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo có một thanh niên nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ, công an phường Sóc Trăng đã nhanh chóng kiểm tra xác minh và phát hiện Ngô Hoàng Phúc là người thuê trọ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy Phúc dương tính với chất ma túy đá. Được biết thì Ngô Hoàng Phúc đã nhiều lần đi cai nghiện ma túy và hiện đang áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Hiện công an phường Sóc Trăng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn giáo dục E-Group và các doanh nghiệp liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra bổ sung. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2026. Trước đó vào tháng 12 năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, tức là Sát Thủy, Chủ tịch Tập đoàn E-Group về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Cùng vụ án, Tống Thị Kim Liên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần bị truy tố về tội nhận hối lộ. 26 bị can còn lại là Kế toán, Quản lý Kinh doanh của Công ty E-Game bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng ban hành thời điểm đó xác định Tập đoàn Giáo dục E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã nâng khống vốn của E-Group và chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của 10.063 bị hại. Tiền thu được, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng để trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng. Số tiền 7.677 tỷ đồng Nguyễn Ngọc Thủy đã sử dụng ở Đà Nẵng. Theo kết quả điều tra, với vai trò là phó giám đốc chi nhánh, Trần Văn Phước được giao quản lý hoạt động kinh doanh, trực tiếp thu tiền của khách hàng và nộp về công ty. Tuy nhiên, bị can bị xác định đã thu hơn 377 triệu đồng tiền thanh toán của khách hàng nhưng không nộp theo quy định mà chiếm giữ để sử dụng. Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tổ chức sinh nhật tại nhà hàng quán nhỏ vào tối ngày 30 tháng 7, nhóm của Trịnh Công Lực, trú tại tỉnh Nghệ An đã xô xát với nhóm bàn bên sang chúc rượu. Quá trình xô xát thì Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Như Thanh Tùng cùng trú tại phường Từ Liêm thuộc nhóm của Lực đã cầm theo dao và kiếm xông vào đánh. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực liên quan đến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung phân tích những hành vi vi phạm phổ biến trong lứa tuổi thanh thiếu niên như điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, tụ tập điều khiển xe gây mất trật tự công cộng và những hậu
1: trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
0: Trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, tổ công tác phát hiện ô tô lưu thông gần dân vì dân.
2: Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp, nhanh chóng ổn định hoạt động của công an các xã phường sau sắp xếp, bảo đảm mọi công tác diễn ra thông suốt, không gián đoạn. Các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh được triển khai trực tiếp đến cơ sở, nâng cao hiệu quả.
3: Tuy nhiên đánh đổi lại thì chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với bà con nhân dân nhiều hơn, gần bà con nhân dân hơn, phục vụ bà con nhân dân tốt hơn trong cái việc giải quyết các thủ tục hành chính. Với vai trò là một cảnh sát khu vực thì bản thân tôi đã luôn chủ động nắm tình hình địa bàn bằng việc là thường xuyên xuống thăm hỏi, gặp gỡ, trao đổi với bà con nhân dân nơi địa bàn quản lý để từ đó tạo niềm tin cho bà con nhân dân.
2: Với lực lượng được tăng cường cho cơ sở, công an các xã phường chủ động bám địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Cùng với đó, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm từng địa bàn tiếp tục được duy trì nhân rộng. Công tác phối hợp với cấp mẽ trong tư duy, phương pháp công tác và tinh thần phục vụ nhân dân. Từ nền tảng đó, lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng hoạt động hiệu lực hiệu quả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 1.

0: 13 online trong ngày hôm nay và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 57 ngày 7 tháng 7 năm 2020 đối với đối tượng Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại 52C Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung hoặc bộ phận cơ thể người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 3897 ngày 13 tháng 12 năm 2024 đối với đối tượng Lê Đình Công, thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Đến đây An ninh toàn cảnh cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
4: Tưởng photo sau tất cả những gì mà ông ta đã làm ra, hơn nữa mình sẽ không bao giờ quên rằng chính ông ta đã bỏ cậu lại một mình ở trong tù Vera.
5: Mình không còn lựa chọn nào khác, Lula. Mình vẫn phải tiếp tục đứng về phía cùng phe với ông ta.
6: Thưa quý vị khán giả, sáng hôm nay người ta đã phát hiện ra thi thể của một tỷ phú. Nạn nhân đã bị bắn chết một cách đầy bí ẩn tại dinh thự sang trọng của mình. Người tử vong là ông Kitha Wikiki, chủ sở hữu của công ty bất động sản lớn đã được phát hiện.
7: Có giả thuyết cho rằng khẩu súng để lại thuộc sở hữu của Anakin Tawini. Anakin là tuyển thủ bắn súng thuộc
8: Guillermo Garcia Cantu by Omo Caceres, Juan Carlos Barreto by Fausto Galicia, Mauricio de Omo.
9: Và chính là ba của Vera. Tôi tưởng ba của Vera đã chết rồi chứ. Ông ta tự nguyện tạo là mình đã chết từ lâu. Rồi nhiều năm sau, ông ta xuất hiện trở lại khi thấy Vera gần gũi với Omo, kẻ thù bậc nhất của mình. Anh thấy có trùng hợp không? Sao Vera biết được mọi chuyện? Cô ấy biết hết. Nhưng cô ấy là nạn nhân của việc này. Octavio, anh phải bảo vệ chú.
5: Photo chỉ đang đáng trách là gì? Đã làm cho anh ta bị mất chân thôi sao?
10: Mình không biết nữa, Lola. Vậy mà Omo nói với mình ông ta bị bắn khi bị nhốt ở ngôi nhà thứ hai.
5: Đôi khi mình không thể tin rằng photo có khả năng làm ra tất cả những chuyện đó.
10: Mình biết. Và mình chắc rằng sao tất cả ngay đi.
5: Tha thứ cho mình. Xin hãy tha thứ cho mình khi đã nói thẳng như vậy.
10: Không, Lola.
11: Sao hả?
10: Không có gì hết. Cậu không châm thuốc sao?
11: Xin lỗi. Nè. Sao hả?

0: Là Julio.
1: Thấy chưa, hai người vẫn còn liên lạc với nhau mà.
2: Cậu nghĩ vậy sao?
1: Lola.
3: Eddie à, mình cảm thấy không ổn lắm đó.
4: Không sao đâu, bình thường
3: nhìn,
4: thôi mà.
3: Nhìn căn phòng nè.
4: Được rồi, hít thở đi.
3: Không, đợi đã.
4: Hít thở sâu
3: căn
4: vào
3: phòng đã
4: đi.
3: Say mông mông.
4: Hít thở đi. Hít thở sâu vào.
3: Không không không, không phải. Nếu mình nhắm mắt lại mình thấy chóng mặt hơn nữa.
4: Nghe nè, chuyện đó là bình thường thôi. Cậu đã uống nhiều hơn tửu lượng bình thường của cậu mà.
3: Eddie, nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì...
4: Không, bình tĩnh. Không có gì xảy ra với cậu được đâu. Mình hứa với cậu, cậu sẽ luôn được an toàn.
3: Không, hãy tưởng tượng nếu rượu bị pha tạp chất thì mình có thể bị mù, mình có thể chết
4: không
3: đó.
4: Không có gì pha vào trong đó đâu, chỉ
3: mình
4: là
3: chết
4: bia
3: mất.
4: Thôi mà. Không có sao đâu, chỉ uống có một chút thôi. Không sao hết, qua đi. Qua đi.
3: Không.
4: Qua đi.
3: Không. Không.
1: Sẽ nhanh thôi, mẹ sẽ tới văn phòng. Nhưng bà, mẹ yêu con nhiều lắm con trai.
5: Mẹ thật xinh đẹp.
6: Thấy chưa?
1: Tôi chắc chắn thật mẹ muốn gì đó để mới khen tôi
6: nào,
1: thôi.
6: Đi với bà con trai.
1: Cảm ơn nha Delia.
6: Không có gì.
5: Con yêu mẹ
1: nhiều
5: hơn.
1: Con.
6: Nào con yêu, con đã để nó ở đâu?

0: Tôi sẽ đưa cô đi đâu về ra.
1: Cho tôi đến văn phòng đi.
0: Dạ, tất nhiên rồi.
1: Cảm ơn.
0: Dạ.
2: Có chứ. Vấn đề chính là
1: gì vậy?
2: Anh có chuyện muốn
1: không,
2: nói
1: không,
2: với em.
1: Anh đừng nói với em là chúng ta sẽ không đi. Làm ơn đi Julio.
2: Chỉ là anh không thể đi được bây giờ. Anh không thể bỏ rơi Vera giữa tất cả những chuyện
1: không.
2: Này
1: cái gì chứ?
2: Thật, thật mà Lola, bây giờ không thích hợp.
1: Thích hợp với ai mới được hả?
2: Anh không thể đi, bởi vì anh cũng dính vào cái mớ bồng bông này Lola.
1: Nhưng anh đã hứa với em rồi mà Julio. Anh đã hứa rằng chúng ta sẽ cùng nhau tránh xa tất cả mọi chuyện mà. Nếu mà anh không đủ can đảm để rời đi thì em sẽ tự đi một mình.
2: Lola, anh xin em,
1: không.
2: Hãy hiểu cho anh đi mà.
1: Pedro nói rất đúng là anh. Anh vẫn còn yêu Vera. Đó chính là lý do tại sao anh sẽ không bao giờ rời đi, nhìn không muốn xa cô ấy.
2: Chuyện đó thì có liên quan gì đâu Lola.
1: Cái gì? Anh còn không phủ nhận điều đó nữa sao? Anh vẫn yêu Vera cho dù cô ấy sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm.

0: cảm ơn cô rất nhiều, Vera.
1: Người lạ thắng rồi. Hẹn gặp cô tại khách sạn của cô.
2: Có.
3: Trong ba lô của con hả? Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ báo với mẹ con bé là nó sẽ phải ở lại đây.
2: Không, không, không, không, không. Làm ơn đừng nói với mẹ con được không?
3: Con là con đó. Chính con sẽ gọi
2: không.
3: Cho mẹ con
4: sao
3: bé
4: lại là
3: hiểu
4: con?
3: Chưa? Gọi cho Ivana ngay bây
2: không,
3: giờ
2: không.
3: Nhanh lên.
2: Làm ơn đừng gọi mẹ con, đừng mà.
3: Uống nước đi.
2: Đừng mà.
3: Nhấp một ngụm nước
2: mẹ
3: đi chứ.
2: Mẹ con.
1: Tôi chỉ muốn cho con bé một lời giải thích. Chỉ vậy thôi.
5: Làm gì có một lời giải thích nào cho chuyện ông đã bỏ rơi Liza chứ.
1: Tôi...
4: Món nho và mì ý. Nấu ăn không phải là sở trường của em hả?
0: Tôi duyên. Những gì em muốn là chuộc lỗi với anh.
6: Anh nhìn nè, đây là bộ sách kinh điển. Anh thấy không, em đọc nhiều thể loại lắm.

0: Anh làm gì vậy?
1: Thì hôn em thôi. Có gì sai không? Em không cảm thấy đây là cách anh vẫn làm sao? Nghe đi.

0: Liza, đừng đóng cửa. Làm ơn nghe anh nói. Xin em đó.
1: Anh muốn gì?
0: Nghe nè, anh rất sốc khi nghe tin em sắp kết hôn với người khác. Em muốn anh làm gì, anh sẽ làm tất cả miễn em được kết hôn.
1: Biết không, đàn ông luôn nghĩ rằng thế giới này chỉ quay xung quanh các anh mà thôi. Anh nói tôi làm tổn thương anh, nhưng mà những gì anh làm đã tổn thương tôi thì sao chứ, hả? Nếu anh trưởng thành một chút thì sẽ không có những sai lầm này. Tôi đã mệt mỏi vì lũ đàn ông các anh lắm rồi, Gaston à.
0: Sao vậy? Có chuyện gì? Anh hiểu mà. Nè, có chuyện gì hả em?
1: Tôi đã gặp ba của tôi.

0: Một nụ hôn của anh đã tiếp sức cho em nhiều lắm.
1: Kể cho anh nghe đi, Nico sao rồi?
0: Thằng bé nhớ anh còn hơn em nữa. Nó thậm chí còn bỏ ăn vì anh đó.
1: Nó cũng không muốn ăn khi em đang ở trong tù. Anh chắc rằng thằng bé cũng nhớ em rất nhiều.
0: Con trai của em, kể từ khi mẹ của em mất, nó luôn nhớ mong một ai. Lỡ muôn, em phải trả lời ông ta.
1: Nghe máy đi.
0: Em nghe đây anh yêu.
2: Em đang ở đâu? Ashton không trả lời điện thoại của anh.
0: Em đang xem một dòng sản phẩm nội thất cho dự án của Lát.
1: Lời này một cách qua Mỹ.

0: chị ấy có biết không?
1: Con biết rồi.
0: Còn nữa, đám người đó dữ lắm, con nhớ cẩn thận.
1: Má, băng keo cá nhân để ở đâu vậy?
0: Hỏi Sai Minh đi, đừng để bị thương nữa. Thiệt tình.
1: Chào má.
0: Cẩn thận đó.
2: Ông chủ kế bên nói từng thấy hắn hút thuốc ở trước cửa tiệm của anh. Anh có thấy không? Hôm đó bận lắm, tôi không có để ý gì hết.
1: Sai Minh. Băng keo cá nhân để ở đâu?
2: Ở đây.
1: Cảm ơn.
2: Lại bị thương sao? Lần này không liên quan tới tôi chứ?
1: Không liên quan anh cái gì. Thì là hôm đó ở...
3: Không được.
4: Chụp lại địa chỉ đi.
5: Nhà này không có người lâu chưa?
6: Tôi cũng không biết nữa.
1: Có mấy người ở vậy anh?
6: Làm sao mà tôi biết được?
2: Đương nhiên ở đây rồi, tôi là chủ nhà.
5: Anh có giấy chứng minh hay không?
2: Giấy chứng minh đang ở trong nhà đó. Sếp à, chú Kiên là hàng xóm cũ ở đây cũng mười mấy năm rồi á.
7: Bị kẻ thù trong giang hồ chặt đứt mới tới trung tâm chỉnh hình làm tay giả.
5: Cứ cách nửa năm hắn phải về kiểm tra một lần, nhưng mấy năm nay thì không có tới nữa.
2: Tôi tới trung tâm chỉnh hình.
6: Mẹ cũng hay khuyên tôi đừng có câu cá nữa anh Hà, sát sinh lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu không phải con cá tham ăn cắn vào mồi câu thì đâu có mắc câu. Có phải đáng chết lắm không?
8: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân.

0: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 66 NQTVK về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Nghị quyết số 68 hoạt động đầu tư hoặc nhiệm vụ phát triển. Đây là bước phát triển mới của chính sách pháp luật theo hướng hài hòa giữa yêu cầu xử lý vi phạm với yêu cầu bảo vệ lợi ích. Dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là bước thể chế hóa kịp thời và toàn diện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp lý, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
1: Cách đây hơn 20 năm, bà của tôi có quen bác sĩ Sù Chịt, thuộc Trung tâm Y tế Phan Nôm Na Kha. Từng nghi ngờ về căn bệnh của người dân trong làng có thể do chích một loại thuốc có vấn đề, nên mang loại thuốc đó đưa cho ba tôi nghiên cứu, nhưng chưa tìm được câu trả lời. Bác sĩ Sù Chịt là bị tai nạn không rida, nhưng mà cô ấy vẫn không chịu thua. Thực lòng chỉ muốn chữa trị cho tụi nhỏ hết bệnh thôi.
2: Ananta Chai tổ chức họp báo công bố sự thành công.
3: Làm là không làm, không đơn giản như vậy đâu.
4: Anh đang uy hiếp tôi hay sao?
5: Xin chào quý khách.
3: Xin chào.
6: Nè, tôi còn tưởng là nhìn lộn nữa chứ, đó không phải là Lý Ước Hàng sao?
3: Tô Tổng.
4: Tiểu ca.
3: Cái tên này rất...

0: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng có những hành trình đến hôm nay vẫn chưa thể khép lại. Trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống. Trong số đó, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Có những cuộc trở về không bắt đầu từ bước chân của người lính, mà bắt đầu từ sự không ngừng kiếm tìm của những người còn sống. Có những cái tên đã phải đi qua gần 80 năm mới tìm lại được với gia đình. Và cũng sẽ còn những cuộc kiếm tìm được tiếp nối vào ngày mai. Tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ. Tri ân là giữ cho quá khứ luôn sống trong hiện tại. Để những người đã ngã xuống không chỉ được khắc tên trên bia đá, mà còn được khắc ghi trong lương tri và trách nhiệm của mỗi thế hệ người Việt Nam. Mời quý vị đón xem bộ phim tài liệu Chọn Nghĩa Non Sông, phát sóng 15 giờ 15 phút ngày 3 tháng 8 trên ANTV.
1: Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân, mỗi quyết sách đúng đắn đều bắt đầu từ công tác tham mưu,

0: Mời quý vị đón xem chương trình Xây dựng Đảng phát sóng vào lúc 20 giờ 10 thứ hai, ngày 3 tháng 8 trên ANTV.
1: Từ tiếng loa phát thanh trên ngọn cây đổ,
2: phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân lên mạng xã hội Facebook để tuyên truyền nhằm chống nhà nước, chống chính quyền. Sau khi cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tự bào chữa, bị cáo vẫn không chấp hành và bị xét xử vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, án quản lý kinh doanh của công ty E-Game, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng ban hành thời điểm đó xác định tập đoàn giáo dục E-Group của Nguyễn Ngọc Thủy làm chủ tịch vận chuyển trái phép hơn 600 kg pháo hoa nổ và ma túy tổng hợp, hai đối tượng người Lào vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp bắt giữ. Công tác phát hiện bắt quả tang Vương Văn Sư có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 0,2 gram heroin. Từ lời khai của Sư, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Lào Văn Si.
3: Đây là những chiếc pot nhỏ gọn, đủ màu sắc, mang thiết kế hiện đại. Chỉ với vài thao tác đặt hàng trên mạng xã hội hoặc các hội nhóm kín, nhiều người chơi ma túy thế hệ mới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an.
4: Có thể khẳng định đây là một cái xu hướng mới của tội phạm về ma túy trong giai đoạn hiện nay. Các đối tượng hoạt động với những phương thức thủ đoạn rất tinh vi và đặc biệt nguy hiểm. Nếu như trước đây, người sử dụng thường biết được việc mình đang sử dụng trái phép chất ma túy, thì hiện nay nhiều người lại chỉ nghĩ rằng mình đang sử dụng một cái sản phẩm của thuốc lá điện tử. Chính cái sự ngụy trang này khiến cho ma túy tiếp cận vào các cái người sử dụng một cách âm thầm và kín đáo, đặc biệt là trong thanh thiếu niên.
5: Điều quan trọng nhất là phải xây dựng được cái lá chắn từ sớm cho thế hệ trẻ. Đó là cái sự quan tâm của gia đình, sự giáo dục của nhà trường, sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể và môi trường xã hội lành mạnh để thanh thiếu niên có cái điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Thì chúng tôi xác định thì bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy chính là bảo vệ cái tương lai của đất nước. Đây là nguồn lực để cho phục vụ cho cái sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy công tác phòng ngừa phải được đặt ở vị trí trong trung tâm
3: tay và cả cuộc đời.
2: Từ giữa tháng 6 vừa qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận nhiều vụ ô tô đỗ ven đường vào ban đêm bị đập kính trộm cắp tài sản. Các vụ việc xảy ra với phương thức tương tự khiến người dân không khỏi lo lắng. Sau quá trình xác minh truy xét, công an thành phố Đà Nẵng đã nhắc doanh nghiệp do chúng tự dựng lên để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
6: Theo công an thành phố Cần Thơ, trên địa bàn đã ghi nhận vụ việc đối tượng dấu hiệu nghi vấn, cần lưu giữ tài liệu liên quan và trình báo ngay cơ quan công an để được xử lý.
2: Tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm.
7: Pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Bản tin chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

có những cuộc trở về bắt đầu. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho những người ngã xuống một sự quan tâm đặc biệt. Người từng căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Đó không chỉ là một lời căn dặn. Ngày 16 tháng 2 năm 1947, giữa bộn bề của cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 20, đặt nền móng đầu tiên cho chính sách ưu đãi người có công của cả một dân tộc. Vài tháng sau, người chọn ngày 27 tháng 7 để mỗi năm cả nước có một ngày dừng lại và nhớ.

0: Trong từng thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện thầm lặng của những người đã ngã xuống, các đồng chí, các anh, các chị không chỉ hóa thân vào lòng đất mà còn hóa thân vào nền hòa bình và sự thống nhất và sự phát triển thịnh vượng và niềm tin tương lai của đất nước. Lịch sử được viết bằng sự hy sinh, bằng những chiến công của lịch sử rạng rỡ hơn khi được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Có những lời hứa được ghi trong những văn bản lịch sử. Có những lời hứa được gìn giữ bằng những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhưng cũng có những lời hứa được thực hiện bằng những việc làm rất đỗi bình dị của những con người đang sống hôm nay. Và với lực lượng công an nhân dân, lời hứa ấy vẫn đang được viết tiếp bằng sự tri ân, bằng trách nhiệm và bằng nghĩa tình đồng đội. Em suốt nhiều năm tháng để những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi vẫn có thể lớn lên bằng niềm tin và hy vọng. Có lẽ với người cha nơi xa, đây chính là ngày đoàn tụ. Không phải bởi ông trở về, mà bởi lý tưởng ông để lại đã trở thành con đường để các con tiếp bước. Hôm nay, Nhật Anh đã là cán bộ công an nhân dân. Người em gái cũng nối tiếp hành trình ấy khi trở thành học viên của lực lượng. Một gia đình, một truyền thống, một ngọn lửa vẫn đang được trao truyền qua các thế hệ.
2: Suốt những nhiều năm qua thì chúng tôi cũng đã duy trì và đồng hành cùng các cháu, các gia đình. Chúng tôi coi đây là việc làm tri ân, sẻ chia và tình nghĩa để tiếp nối truyền thống của ngành công an cũng như là của dân tộc.
1: Hơn 32.000 lượt thương binh, gia đình liệt sĩ được thăm hỏi, tặng quà với tổng kinh phí khoảng 28. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng, Nhà nước, các lực lượng chức năng và toàn xã hội, hơn 1.075.000 liệt sĩ đã trở về với đất mẹ. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Đặc biệt quan trọng, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một nhiệm vụ.
3: Thì ta không có những cái công hiến, không có những đóng góp để sớm đưa anh về với quê hương, về với gia đình.
4: Thanh Hóa hiện nay là một trong những địa phương thu nhận và triển khai của lực lượng công an cũng như là các lực lượng khác, thì với một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao, cùng với cái trách nhiệm đó là một cái ý thức trong cái việc xác định nội dung này nó là truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của các thế hệ.
1: Tìm lại tên cho các anh, mở ra hy vọng cho gia đình, thân nhân liệt sĩ. Đó cũng là cách khoa học hôm nay thực hiện lời hứa của lịch sử.
5: Xác minh danh tính của hài cốt cũng như là thân nhân của liệt sĩ với cái công nghệ mà

0: tôi phát triển hiện nay thì nó
1: cũng nhớ nguồn, cũng như là cái phương pháp rất là khoa học và có cái độ tin cậy cao. Và chúng tôi cũng xác định rằng là cái cán bộ
2: từ VNEID, một tiện ích mới đã được ra đời. Lần đầu tiên, tiện ích kết nối thân nhân liệt sĩ được đưa vào sử dụng.
3: Chính vì vậy là rất cần những cái cơ quan truyền thông vào cuộc để làm sao ấy là chúng ta phối hợp chặt chẽ với những cái điểm mà cung nhận để làm sao đấy người dân thuận tiện nhất để đến để làm và cung cấp các mẫu sinh phẩm để phục vụ cho cái việc giám định.
2: Hàng trăm nghìn mẫu ADN đang từng ngày được thu nhận Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, rời quê nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Như bao chàng trai của một thời đất nước còn chia cắt, anh khoác ba lô, anh trở về nằm trong khu mộ của gia đình, nằm cạnh cha mẹ, cạnh tổ tiên trên chính mảnh đất quê hương mình. Liệt sĩ Lê Đồng Cội không phải là người duy nhất được trở về sau hành trình đối sánh ADN. Ở một vùng quê khác của Thanh Hóa, gia đình liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát

0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe tờ trình, trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Đáng chú ý, theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật đã bổ sung quy định cấm kinh doanh khí
1: kinh doanh các loại khí chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay khí N2O vẫn loại khí được sử dụng hợp pháp trong một số hoạt động y tế.
0: Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2026 tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Kết quả này phản ánh đà phục hồi tích cực của nền kinh tế khi nhiều dự án năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục mở rộng. Riêng tháng 7, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 15%. Tính chung 7 tháng, lĩnh vực này tăng 12%, đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung của toàn ngành. Nhiều ngành sản xuất ghi nhận mức trên địa bàn.
2: Vì muốn tiếp tục lưu trú tại Việt Nam, vị khách quốc tịch Na Uy đã tự sửa thời hạn tạm trú trên giấy tờ từ ngày 17 tháng 2 năm 2026 thành ngày 17 tháng 8 năm 2026 để qua mặt cơ sở lưu trú. Hành vi này đã bị Công an xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng phát hiện, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và tổ chức bảo lãnh người nước ngoài thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình kiểm tra giấy tờ.
0: Bộ Ngày hội Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Convention 2026. Sự kiện năm nay mở rộng các chủ đề tập trung vào tài sản số, hạ tầng blockchain và những ứng dụng tới.
3: Trước mắt là chúng tôi tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu trên toàn trình, và hướng sắp tới thì các cái dịch vụ công trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an cũng như cổng dịch vụ công các cái hồ sơ thủ tục hành chính ngoại ngành thì cũng đều tích hợp trên cái trạm công dân số. Người dân có thể xuống cái trạm công dân số để nộp hồ sơ thủ tục hành chính mà không phải đến các cái trụ sở cơ quan để giảm cái thời gian đi lại cho người dân.
4: Còn đây là robot lễ tân công an xã, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vừa được Công an xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đưa vào vận hành và đặt tại trụ sở Công an xã. Mỗi ngày, Công an xã phải tiếp đón từ 400 đến 500 công dân, cao điểm lên tới 700 lượt công dân đến làm các thủ tục hành chính như đăng ký xe, cư trú và nhiều thủ tục khác. Việc liên tục trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại đã gây áp lực lớn, đòi hỏi cán bộ công an xã phải luôn kiên nhẫn và chuyên nghiệp để đảm bảo người dân nào cũng được hướng dẫn tận tình và chính xác. Robot lễ tân công an xã không chỉ giúp công tác phục vụ người dân trở nên nhanh chóng, hiện đại, mà còn giúp các cán bộ giải quyết công việc dễ dàng và hiệu quả hơn.
5: Khi mà con robot đi vào hoạt động thì sẽ thay thế, trả lời tất cả những các cái câu hỏi đó. Người dân đến liên hệ thì chỉ cần bấm vào con robot là robot sẽ tự động
4: vận hành thử nghiệm trạm hành chính công 24/7 thông qua hệ thống tủ hồ sơ thông minh. Đây là hai nội dung trọng tâm được địa phương đặc biệt tập trung đầu tư.
6: Thì người dân có thể đến và sử dụng các dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến bất kỳ ngày, ngoài giờ hành chính đều có thể.

0: nhưng tại sao tự nhiên tới bây giờ anh Anichat mới tung đoạn clip này ra?
1: Bởi vì tôi muốn mọi người đừng trách mắng bác sĩ AC nữa. Những chuyện mà cô làm là hoàn toàn đúng đắn. Còn người đáng bị đặt câu hỏi chất vấn nhất là tiến sĩ Brida.

0: Ở đâu anh có được bằng chứng này mà cảnh sát biết được chuyện này chưa?
1: Xin phép một chút.
2: Cô thấy chưa hả Yixian? Tôi bảo vệ cho cô được. Đi hẹn hò với tôi đi.
1: Yixian ra ngoài trước đi.
3: Chị E đâu?
2: Ê! Ê!

0: chưa xin phép mà đưa cô ra ngoài. Nhưng nếu không làm vậy, cô sẽ bị anh chết quấy rối nữa.
1: Tôi hiểu anh mà. Thì như vậy cũng tốt. Tôi đang có chuyện muốn nói với anh.
0: Lý do tôi giấu giếm cô chuyện tôi là ai? Vì tôi biết cô không thể nào chấp nhận còn phản kháng tôi nữa, Asia.
1: Trước khi anh gặp được anh Anjali, anh có biết chuyện nếu anh làm nghi thức thành hôn với cổ thì được lên làm vua đắng không hả?
0: Sao cô lại hỏi câu đó?
1: Trả lời tôi trước đi. Anh có biết trước chuyện đó không?
0: Tôi biết. Tôi còn biết được chuyện cổ chính là người con gái được lựa chọn để làm nghi thức thành hôn.
1: Cho nên anh mới cố gắng tìm cách tiếp cận cô ấy để làm cổ phải lòng anh. Có đúng không hả?
0: Cô đang coi thường tình yêu mà tôi dành cho Anjali đó. Mà thôi đi. Tôi hiểu tại sao cô có suy nghĩ này. Nhưng mà tôi khẳng định, cho dù Anjali không giúp tôi lên làm vua trắng được, tôi cũng sẽ yêu cô ấy.
1: Để cho tôi đi được không? Nếu anh yêu tôi thì chứng minh đi.
0: Cô nói gì?
1: Thì chứng minh là anh yêu tôi thật lòng. Vì thực ra bản thân tôi cũng không muốn dính líu gì tới anh. Vậy nếu tôi không muốn giải lời nguyền thì sao?
0: Dù tôi có được tái sinh làm người, tình yêu cũng không dẫn dắt cho hai chúng ta gặp nhau. Hai chúng ta có thể sẽ không gặp được nhau nữa.
1: Vậy thì anh đừng cố gắng làm gì nữa. Tôi nghĩ lý do mà Anjali lập ra lời nguyền chắc cũng là bởi vì cô ấy biết rõ rằng giữa thần rắn và người

0: Ê, bà có bị sao không? Có ổn không?
1: Tôi ổn.
2: Cô vẫn còn nợ tôi một bữa cơm đó, Esi.
1: Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nhau thì hơn. Chuyện lúc nãy mà anh tung clip để giúp tôi cảm ơn nhiều. Nhưng dù anh có đối xử tốt...

0: Tôi nói với ảnh là hãy buông tha tôi đi. Giữa thần rắn với người, dù thế nào cũng không yêu nhau được.
1: Vậy tốt rồi. Tôi cũng đang có chuyện cần nói với bà đây. Hôm trước chú Then dạy cho tôi cách ngồi thiền, tập luyện tâm trí để điều khiển bùa hộ mệnh. Thật ra lúc đầu tôi cũng không tin, cho tới khi tận mắt nhìn thấy thần rắn, nên tôi nảy ra ý nghĩ cần phải tìm hiểu kỹ mấy chuyện này. Nhưng trong lúc tôi đang ngồi hành thiền, tôi thấy binh thú rách xuất hiện trong quá khứ cùng Anang Chali. Hiểu rồi. Tôi không muốn giống như ảnh. Tôi không muốn làm cho bà khó xử đâu.

0: Hoàn toàn không muốn. Tôi không bắt bà phải trả lời trong hôm nay, nhưng tôi muốn cho...
1: Có biểu hiện giống da rắn, tức là hết bệnh rồi phải không bác sĩ?
2: Có thể nói là tạm hết, chứ cũng chưa hoàn toàn hết hẳn đâu bác Bu Khẩy. Bởi vì rối loạn di truyền trong cơ thể của bọn trẻ vẫn còn tồn tại. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận, đừng để cho tụi nhỏ bị nhiễm trùng, để đề phòng tái phát lại những triệu chứng cũ. Nếu mọi người làm được, con nghĩ chắc tụi nhỏ sẽ trở lại như trước đây thôi.
1: Lúc đó tôi tưởng là vết thương bình thường, do nó chạy giỡn té ngã nên mới bị thôi. Mau qua nết ăn cơm đi con.
3: Dạ mẹ.
1: Đặc biệt là khi nói về Ra Tê, bạn đã không khỏe rồi, nghe con nói vậy á, bạn sẽ buồn hơn con biết không? Sao tự nhiên con gái dữ vậy, đưa mẹ coi coi. Ủa, chỗ này đâu phải vết thương bị té đâu.
3: Chỗ bị té ở đây nè mẹ.
1: Đưa chừng kia cho mẹ coi coi. Quanh nết, con còn thấy ngứa ở đâu nữa?
3: Ở sau lưng nữa mẹ.
1: Đâu, còn chỗ nào nữa, quay lại mẹ coi hả?
3: Mẹ, mẹ ơi, con đi đầu ra đi bá rồi.
1: Đừng vô đây. Con đừng vô đây. Mẹ kêu con đừng có vô đây mà.
3: Nhưng mà con muốn cho mẹ coi.
1: Để đó đi con, để mẹ lo cho em con trước. Trời ơi, đã kể cho ai nghe hết trơn á. Tại tôi sợ người ta xa lánh. Rào đó, tôi mới đưa con đi chạy.
4: Sẽ có một con rắn hiện ra cảnh báo. Tôi nghĩ thần rắn Na Kha chưa bao giờ bỏ rơi dân làng Pha Nung.
5: Có số đào qua đó ê. Từ báo chí tới đàn ông đều bu xung quanh cô hết.
6: Nếu mà như vậy, mình khó mà tiếp cận AC được đó tiến sĩ.
5: Dạ tôi nghe thưa bà. Tôi cảm...
7: Người dọn dẹp vệ sinh thôi. Chắc anh ta thấy mình ở trên TV cho nên...

0: Nếu ê biết á, em cứ nói là mình không biết gì hết, anh chịu trách nhiệm một mình.
1: Trời ơi, ý em không có phải vậy đâu. Thật ra em chỉ muốn biết, trong lòng chị ê không thích chuyện thần rắn tới tìm chị thiệt sao?
0: Sao em lại nghĩ như vậy hả?
1: Thì nếu chị ê thật sự không muốn thần rắn tới tìm chị á, thì chỉ cần mượn sợi dây là được rồi, đơn giản mà.
0: Đeo sợi dây này đi ê, ít ra nó cũng thay tôi bảo vệ cho bà. Cho dù cổ không mượn, anh cũng phải làm. Dù anh không có sức mạnh giống như hai người họ, anh cũng phải bảo vệ cổ theo cách của anh.
2: Ừ, xong việc rồi, đang chuẩn bị đi về. Được, chị tới chung cư đón. Ừ.

0: Gọi điện cho Ê, nói mình gặp nhau ở quán Mũ Cà Thá đối diện chung cư đi. Đói quá rồi. Ô, mình tự đi tìm cổ được, đi.
1: Xin chào quý vị khán giả, hiện giờ tôi đang ở làng Phanom Nakha, trực thuộc tỉnh Buriram. Tại đây người dân tới cúng bái thần rắn Nakha rất đông đúc.
0: Mau đi.
2: Dạ dạ.

0: trong miệng.
1: AC, AC, AC, thả cô ấy ra. AC, cô không phải AC.
2: Giận hơn nữa đi, sợ hơn nữa đi.

0: Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói
1: chạm với hộ lan rồi bốc cháy dữ dội. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe khách đang trên hành trình. Dù đang hoảng loạn, ai sẽ là người bảo vệ họ? Câu trả lời không chỉ nằm ở sự ứng cứu của lực lượng chức năng, mà bắt đầu từ chính công tác phòng ngừa trên mỗi chuyến xe. Song từ vụ việc đau lòng này, vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện vận tải một lần nữa được đặt ra cấp thiết.
2: Đối với cái hoạt động kinh doanh vận tải thì có cái mối quan hệ trong việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy giữa chủ xe khách, xe vận tải theo quy định tại điều 22 luật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2024. Và đối với lái xe thì phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy khi thực hiện cái việc vận hành xe cũng như là sử dụng các cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đã được chủ sở hữu của xe và đơn vị kinh doanh vận tải trang bị. Nếu cái trường hợp mà có những cái sự cố xảy ra liên quan phòng cháy chữa cháy đối với các cái phương tiện là xe vận tải thì còn tùy thuộc vào
1: tờ theo quy định. Lực lượng chức năng còn tập trung rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên xe như tình trạng bình chữa cháy,

0: nhưng mà mệnh lệnh anh ấy là phải đi.
1: Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, Đại tá Lê Đình Thi phải gác lại tình cảm riêng, chấp nhận xa gia đình, xa vợ con để toàn tâm cho nhiệm vụ. Những cuộc chia ly lặng lẽ, những lần gặp ấy đã hun đúc ý chí cho người con trai, ông Lê Quốc Quyền. Từ tấm gương của cha, ông vững bước nối gót, tiếp tục cống hiến cho cách mạng và lực lượng công an nhân dân. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình, mà còn là minh chứng cho sức lan tỏa bền bỉ của tấm gương người chiến sĩ suốt đời vì nước, vì dân.
2: Ông hay nhắc nhở con gái, anh em nói chung, giáo dục chung, nhưng trong đó cũng có chú ý đến đứa con của mình. Vì tôi là đứa con trai thứ nhì, mà ông đã tạo điều kiện bài bảo, dạy dỗ để cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu làm sao cho xứng đáng là người cần vũ trang cách mạng để đóng góp trách nhiệm của mình xứng đáng giao chỗ đã làm mình phải làm.
1: Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, Đại tá Lê Đình Thi đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2013. Nhưng hơn tất cả những phần thưởng cao quý, điều còn lại sau cùng chính là những giá trị ông để lại.
3: Nơi công nghệ không thay thế con người mà trở thành công cụ để cuộc sống an toàn hơn, thuận tiện hơn và bền vững hơn.
4: Thông tin cả của xa cả trên đăng web đó, tất cả là ví dụ thôn xóm đâu là khi đó sau khi tôi mất khoảng trong vòng 30 phút là được là tìm được thầy.
3: Đi tìm lời giải cho câu chuyện tìm căn cước trong 30 phút ấy, chúng tôi gặp bà khi đi vào đời sống đã trở thành những sợi dây kết nối vô hình giúp những thông tin thiết thực nhất đến được với người dân một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Những nhóm Zalo xóm hay chiếc loa truyền thanh thông minh không đơn thuần là sự tiện lợi tự phát. Đó là những bước đi đầu tiên để hiện thực hóa một chiến lược lớn hơn. Bước sang giai đoạn 2026-2030, quyết định số 51 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới đã đặt ra những yêu cầu rất cao về hạ tầng số và năng lực tiếp cận công nghệ của người dân.
5: Thực tiễn của cuộc sống ở đấy thì dù là ở chúng tôi có cái tổ một là giáo toàn tông, thì có những ngày hồ lễ thì 6 ngày lễ đó thì chúng tôi sẽ đến 6 hồ lễ xong thì chúng tôi sẽ trực tiếp cập nhật và đồng thời là hướng dẫn cũng như là cài đặt cả cái thông tin và hướng dẫn cho người dân thì khi nở mi thành công, chứ nếu mà chúng ta làm ngày 1 ngày 2 là không thể thành công được. Việc làm này phải thường xuyên, nói chung là mọi lúc mọi nơi.
3: Để đạt đến cái đích hiện đại theo quy định của tỉnh, nền móng phải bắt đầu từ những nếp nhà sạch sẽ, những con người văn minh. Sự gọn gàng từ nếp sống thường ngày chính là bệ đỡ tốt nhất để tiếp nhận tư duy mới.
6: Tôi cũng cố gắng đó. Đi làm rồi là về cùng ở nhà là phải lau dọn nhà cho sạch.
3: Tiêu chí nông thôn mới hiện đại giai đoạn hiện nay đòi hỏi một nền kinh tế nông thôn thông minh. Tại các vùng sản xuất tập trung của Hà Tĩnh, công nghệ đang là chìa khóa.
7: Hàng ngày để biết cái sái tôm, kích cỡ tôm và khối lượng tôm trong ao để mình cho ăn, chăm sóc nó rất tiện lợi.
3: Mô hình đầm tôm của công ty Long Vân là minh chứng rõ nét cho việc công nghệ số có thể làm thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống. Không kháng sinh, quản lý bằng dữ liệu, năng suất.
8: Phát triển sản xuất. Vấn đề thứ hai là để mình ứng dụng chuyển đổi số trên các cái lĩnh vực sản xuất. Điển hình như là liên quan đến sản xuất nông nghiệp và trồng trọt thì đã
9: địa phương tập trung vào việc là chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt nội dung này thì vừa nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ.
8: Chuyển đổi số thì ngành nông nghiệp môi trường với vai trò là cơ quan tham mưu xác định được cái trách nhiệm của mình. Mặc dù bước đầu khó khăn nhưng chúng tôi kiên trì quyết tâm tham mưu với tỉnh để
10: quản lý điều hành và giúp cho cái sự tương tác giữa người dân và chính quyền địa phương là được nhanh hơn, kịp thời hơn, chính xác hơn. Và đồng thời qua đó thì người dân họ cũng có cái điều kiện để giám sát cái việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền ở địa phương.
8: Hiện nay cái một vấn đề là nâng cao năng lực cho những người lao động, giữ chân những người lao động ở lại nông nghiệp, ở lại nông thôn để làm nông nghiệp, đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, bài bản để làm giàu ngay trên chính mảnh đất.

0: quê hương của mình, thúc đẩy đa dạng hóa thu nhập của người nông thôn, phát triển kinh tế xã hội nông thôn bền vững.
1: Chuẩn nông thôn mới hiện đại, nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn Hà Tĩnh ngày càng hiện đại, văn minh và bền vững.
2: Thưa quý vị, trong suốt hành trình của chúng tôi vừa xong thì quý vị có thể thấy để hướng tới một nông thôn mới, nông thôn hiện đại thì chuyển đổi số luôn là một yếu tố hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển của nông thôn cũng như mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: nhân dân đối với các quyết sách phát triển của Đảng và Nhà nước. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng ngày càng được thực hiện với phương thức tinh vi hơn, kết hợp giữa cắt ghép thông tin, đánh cháo khái niệm, ngụy biện logic và khai thác tâm lý đám đông nhằm tạo hiệu ứng lan truyền trên không gian mạng. Nhận diện đúng bản chất của những luận điệu này không chỉ góp phần bảo vệ sự thật khách quan, bảo vệ uy tín của các chủ trương phát triển đất nước, mà còn là yêu cầu quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, qua đó củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới phát triển đất nước và quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đảng đã xác định.
1: Cái loại chống phá thì đây là họ ý thức rất rõ nhằm là chống phá, mà chống phá ở đây là ai? Ở nước ta là chống phá là ai? Là chống phá lại chế độ chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chống phá lại cái phủ nhận hay là xuyên tạc cái vai trò lãnh đạo của Đảng,
0: đầu tư và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, phân biệt rõ giữa phản biện mang tính xây dựng và những luận điệu xuyên tạc kích động. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tiếp tục công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, tiến độ, nguồn vốn và hiệu quả đầu tư của các dự án trọng điểm, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để không tạo khoảng trống cho tin giả và luận điệu sai trái lợi dụng. Thực tế, công tác đó mà các đối tượng chống phá cố tình dựng lên nhằm kích động tâm lý bất mãn và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các dự án kinh tế văn hóa xã hội trọng điểm quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa kiến tạo hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, vừa tạo động lực tăng trưởng.

0: Sếp, có cái laptop.
1: Mở ra xem thử đi. Phải nhập mật mã rồi.
0: Mật mã hiển thị là Bách Dương.
2: Bad Daddy. Gõ đi.
1: Cho thử xem sao.
2: Danh sách này sao nhìn quen dữ.
1: Kiểm tra tên, xem trong hệ thống có hồ sơ của họ không.
0: Lát nữa tôi photo cho mọi người.
3: Ok.
1: Được.
4: Từ trước máy tính cá nhân của phóng viên Lưu Tiến, danh sách các nhân vật cùng những giao dịch tiền bạc đáng ngờ đã được kiểm tra. Tập 20 bộ phim Đồng Tiền Đen, 13 giờ hôm nay.
5: Và sống cho thật là vui vẻ.
4: Một năm chờ xử lý hồ sơ lật lại vụ án, Akin đã sống trong dằn vặt ân hận khi đã không đối xử tốt với cha mình trước khi ông ra đi. Tập 2 bộ phim Tình Ảo, 14 giờ hôm nay.

0: 91, hộ khẩu thường trú tại khu đá Bàn 2, xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cao 1m72 và có sẹo thẳng 2cm cách 1cm trên sau mép trái. Theo Điều 154 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người có thể bị...
1: Gắn với bảo vệ quyền con người, quyền công dân, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau. Thu hẹp quy định áp dụng hình phạt tử hình, chỉ còn áp dụng với 4 tội danh. Tội phản bội tổ quốc, Điều 107. Tội giết người, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Bổ sung quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự và căn cứ được miễn trách nhiệm hình sự đối với người được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã đáp ứng đủ các điều kiện. Dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đã bổ sung quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, an toàn công cộng, tội phạm công nghệ cao, quản lý kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì tội phạm hóa một số tội danh nhằm bảo đảm pháp luật hình sự chỉ điều chỉnh những hành vi thật sự nguy hiểm đáng kể cho xã hội, tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính. Việc sửa đổi Bộ Luật Hình sự là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.
2: Cứu nạn cứu hộ quốc tế thời gian qua đã cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của lực lượng công an nhân dân trên những mặt trận không biên giới. Và đồng hành trong hành trình ấy không thể không kể đến hai lực lượng với những sứ mệnh khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu. Lực lượng cảnh sát trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân với nhiệm vụ ghi lại, lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện về tinh thần nhân văn, trách nhiệm và bản lĩnh của công an nhân dân Việt Nam.
3: Trước những mất mát của Venezuela sau khi phải hứng chịu thảm họa động đất khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, gồm các lực lượng tới từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát
4: trong công tác tham gia cứu nạn cứu hộ.
3: Đây không phải lần đầu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế. Sau Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, trận động đất kép xảy ra tại Venezuela tiếp tục đặt ra những thử thách mới với quy mô thảm họa lớn, điều kiện hiện trường khắc nghiệt cùng những khác biệt về ngôn ngữ, ổn định của kết cấu công trình trước khi đưa lực lượng vào làm nhiệm vụ. Nhiều thiết bị chuyên dụng hiện đại như máy dò sự sống bằng sóng radar, camera tìm kiếm xuyên vật cản, thiết bị thu nhận âm thanh.
5: Lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ áp dụng đó là việc trinh sát thực địa nhằm đánh giá chính xác cái tình hình tại nơi đây. Ngoài ra thì kết hợp với các lực lượng của địa phương cũng như là các biện pháp nghiệp vụ khác, ví dụ như là sử dụng động vật nghiệp vụ hay là phương pháp phỏng vấn những người dân địa phương để tìm ra cái biện pháp tốt nhất.
6: Các cái biện pháp trước khi chúng ta

0: khai công tác cứu nạn hộ thì sẽ phải đánh giá và đưa ra phương án kỹ chiến thuật, áp dụng các cái kỹ thuật và triển khai những cái phương tiện gì là phù hợp để làm sao mà đưa nạn nhân ra một cách nhanh nhất để có thể.
1: 3 lần tham gia các chiến dịch cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela đã giúp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý những tình huống đặc biệt phức tạp. Dù ở bất kỳ quốc gia nào, nguyên tắc cao nhất vẫn luôn là đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời tận dụng tối đa thời gian vàng để tìm kiếm các nạn nhân. Cùng với đó là những sự quan sát, nhận định tình huống, diễn biến tại hiện trường để đưa ra những quyết định kịp thời, chính xác. Chính kinh nghiệm được tôi luyện qua thực tiễn đã giúp các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng nhận diện kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn để ứng phó kịp thời trước những diễn biến bất ngờ của hiện trường.
2: Có những cái tình huống rất bất ngờ, thì chỉ huy chúng tôi nhận được

biệt của Trung đoàn Thủ đô thường xuyên họp mặt ở đấy, đại gia đình họ Lê cũng thường xuyên ở đấy, và bọn tôi cũng được ngồi nghe các cô các chú cùng với bà kể lại, ôn lại những cái câu chuyện trong những cái ngày tập kết tiểu thư Hà Nội. Thế cho nên là đối với ông thì ông có cảm tình ngay với bà. Thế còn bà ngược lại thì bà cũng rất là quý trọng ông. Thế và từ đấy, sau cái buổi đầu tiên đấy, sau cái buổi gặp mặt đấy thì hai ông bà bắt đầu

có những số phận nhỏ bé phải học cách trưởng thành từ những mất mát quá lớn so với tuổi đời của mình. Những khoảng trống ấy không chỉ là thiếu thốn về vật chất, đó là nỗi cô đơn, là cảm giác chạnh lòng khi nhìn bạn bè có. Đôi khi, một người mẹ không nhất thiết là người sinh ra một đứa trẻ, mà là người lựa chọn ở lại, lựa chọn đồng hành, lựa chọn yêu thương. Trong những năm qua, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, những người phụ nữ công an nhân dân đã lặng lẽ bước vào cuộc đời các em bằng sự dịu dàng của người mẹ và trách nhiệm của người chiến sĩ. Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập, không chỉ mang đến những phần quà, điều quý giá hơn cả là sự hiện diện, là những lời hỏi han, là những bữa cơm sum vầy, là những cái ôm trong lúc trông chênh nhất của tuổi thơ.

0: Có những ước mơ được chắp cánh bằng tri thức, có những ước mơ được nuôi dưỡng bằng tài năng và sự nỗ lực, và cũng có những ước mơ lớn lên từ yêu thương. Nguyễn Xuân Đức năm nay 13 tuổi, là lớp trưởng, là học sinh giỏi. Nhưng điều khiến mọi người yêu quý em hơn cả là sự tình cảm và chững chạc. Có lẽ bởi từ rất sớm, Đức đã hiểu giá trị của yêu thương. Người cha đã mãi mãi ra đi khi em còn chưa kịp chào đời, để lại cho mẹ em hành trình dài, một mình nuôi hai con khôn lớn. Nhưng hành trình lớn lên của Đức không chỉ có vòng tay của mẹ. Từ nhiều năm nay, em còn có thêm những người mẹ công an, những người mẹ đỡ đầu đến từ Hội Phụ Nữ, Phòng Hậu Cần, Công an thành phố Hà Nội. Họ không sinh ra em, nhưng đã chọn bước vào tuổi thơ của em bằng sự yêu thương và sự quan tâm bền bỉ qua năm tháng. Các mẹ đã trở thành một phần rất đẹp trong tuổi thơ của hai anh em Đức. Sinh nhật tuổi 13 năm nay, niềm vui đến với Đức không chỉ là chiếc bánh kem, mà là niềm vui được sinh nhật cùng các mẹ. Và là khi em nhận ra rằng giữa bộn bề cuộc sống, vẫn có rất nhiều người nhớ đến ngày đặc biệt của mình. Có những khoảng trống
1: sống và chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nó không ở đâu xa mà chỉ đơn giản là những cái hoàn cảnh khó khăn trong ngay cạnh chúng ta, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thì hiện nay thì trong đơn vị chúng tôi có những gia đình đồng chí Huệ là mẹ đơn thân, là đồng chí Huệ thì là cán bộ lao động hợp đồng, thì cũng rất là khó khăn, một mình đồng chí là nuôi hai cháu, thì cũng trên cái tinh thần là tương thân tương ái thì Hội Phụ Nữ của Phòng Hậu Cần cũng đã đứng ra và nhận đỡ đầu hai cháu con của đồng chí Huệ là cháu Đức và cháu Hiền. Thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng đồng hành sát cánh cùng với Huệ để chăm lo cho các cháu, mặc dù là cái sự giúp đỡ nó không phải là to lớn, nhưng thực sự là nó cũng mang tính chất là kịp thời. Có mỗi một lời động viên, giúp đỡ, chia sẻ thì cũng là một cái nguồn động lực để cho các cháu có thêm tự tin vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thì cái giá trị nhân văn cốt lõi và sâu sắc nhất của dân tộc chúng ta từ trước đến nay rồi, thì tôi cũng rất mong là cái tinh thần này nó sẽ được lan tỏa ra cộng đồng, và chúng ta sẽ chung tay để đỡ đầu và giúp đỡ cho các cháu để chắp cánh những ước mơ. Các cháu sẽ trở thành những công dân tốt, những người con ưu tú cho xã hội và cho cộng đồng trong tương lai.
0: Không ai có thể thay thế được những điều đã mất, nhưng yêu thương có thể làm cho những khoảng trống trở nên ấm áp hơn. Và với Nguyễn Xuân Đức, tuổi thơ của em không chỉ được nuôi lớn bằng tình mẹ, mà còn được chắp cánh bởi những người mẹ công an đã chọn đồng hành cùng em bằng tất cả sự yêu thương và trách nhiệm. Để hôm nay, cậu bé ấy có thể lớn lên bằng nụ cười, bằng niềm tin và bằng cảm giác hạnh phúc khi biết rằng mình luôn có một gia đình ở bên.
2: Trong cuộc sống sẽ có những lúc khó khăn. Có những lúc mà tôi cảm giác mình rất là đơn độc, không có điểm tựa. Nên cũng rất may mắn là được có đồng chí, đồng đội giúp đỡ để tôi có thể thấy là cuộc sống này nó rất là tốt đẹp hơn, và giúp tôi cảm giác mình không cô độc trên cái hành trình nuôi con một mình. Và bên cạnh đấy, mỗi khi tôi cảm thấy mình...
0: Cha em qua đời sau một vụ tai nạn lao động, mẹ đi bước nữa, hai bà cháu

0: bó với Trà Tập cũng như là gắn bó với Nóc Tắc Cổ này được bao nhiêu năm rồi?
1: Thì em công tác đây này cũng đã được 11 năm rồi. Thì ở riêng Nóc Tắc Cổ thì em đã gắn bó được 3 năm. Thì dự kiến là năm này em sẽ quay lại điểm Tắc Cổ để giúp bà con nơi đây phát triển thành một điểm du lịch. Thì ở đất Tắc Bổ là ngoài con người rất là gần gũi, thân thiện thì còn có cảnh quan rất là đẹp. Và buổi sáng thì có mây cũng khá là nhiều và đẹp. Ngôi làng thì còn nguyên sơ và rất là bình dị.
0: Thưa ngoài tình yêu nghề, yêu trò ra thì chắc chắn là cái cảnh sắc của Tắc Bổ cũng là một lý do để mà Khiển Thu rất là muốn gắn bó với nơi đây đúng không?
1: Thì nhắc đến Tắc Bổ thì chắc chắn là một cụm từ khóa mà rất là nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội biết đến. Thì ở Tắc Bổ không những là con người rất là bình dị, dễ thương, gần gũi, còn cảnh sắc thì nó khá là đẹp, nguyên sơ và đầy màu sắc. Nguyên cái làng Tắc Bổ ở đây là nó còn rất là nguyên sơ, bà con vẫn còn ở nhà tranh vách nứa, vẫn đi làm ruộng làm nương để sinh sống, và xung quanh thì có nhiều cây rừng cũng khá là đẹp, và kèm theo đó là những cảnh mây vào buổi sáng.
2: Của niềm vui bản làng. Khoảnh khắc ấy, núi rừng như gần hơn, những con người nơi đây như thân thuộc từ bao giờ. Chỉ còn tiếng nhạc, tiếng cười và một cảm giác ấm áp lan tỏa.
3: Rất là dễ thương. Em thấy là so với cái cuộc sống nhộn nhịp hàng ngày ở thành phố thì ở đây rất là một cái nơi mà em nghĩ là rất là phù hợp để cuối tuần cùng đi với bạn bè hoặc với gia đình đến một cái nơi để du lịch cũng như là muốn hòa mình với thiên nhiên.
4: Đây không phải là lần tiên em đến ở Tắc Bổ, thì đây là lần thứ hai. Thì mỗi lần em lên đây thì nó mang một cái vẻ đẹp và một cái trải nghiệm khác nhau. Lần trước lên đây thì nó chưa có những cái khu du lịch như thế này, thì nó mang một cái vẻ hoang sơ hoàn toàn. Thì nó có những trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời. Còn những thứ hai em lên thì em đã thấy là cơ sở hạ tầng hay là có những khu du lịch nó phát triển hơn rồi. Thì nó cũng mang một cái trải nghiệm tuyệt vời cho em. Em thấy là lần này lên là Tắc Bổ đã phát triển hơn rồi.
0: Yeah. Và đêm của Tắc Bổ thì bạn cảm thấy như thế nào trong cái khung cảnh như thế này?
5: Nhất, bởi vì đây là khoảng khắc thời gian đẹp nhất để săn mây.
2: Bình minh ở Tắc Bổ là khoảnh khắc núi rừng bừng tỉnh trong biển mây trắng xóa. Đó là thời điểm đẹp nhất để săn mây, khi trời, đất và người như hòa chung một nhịp. Giữa không gian này, không khí trong trẻo đến mức mỗi hơi thở như thêm một lần thanh lọc tâm hồn. Bởi vậy, những năm gần đây, Tắc Bổ, một bản làng giữa lưng chừng núi, trở thành điểm đến yêu thích của du khách gần xa.
6: Ở đây muốn săn mây mà thành công ấy là rất nhất là phải xem thời tiết là buổi chiều ngày trước đó là phải có mưa dông, xong là bị sáng mai là đi là sẽ có mây đẹp, mà để được đi mà tới đây mà buổi chiều ngày hôm trước mà chuẩn bị rất là nhiều đồ, chiều đó cảm thấy rất là mệt, nhưng mà xong sáng ngày mà nhìn thấy mây như thế này đi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
7: Em cảm thấy rất là bình yên, trong xanh. Với lại ở
8: đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2.
9: Ta về đây, được không?
10: Chú Hiểu.
9: Con tiễn chú nha.
10: Sợ cái gì?
9: Không sao, đi thôi chú.
11: Thật ngại quá, vất vả cho cô rồi. Đưa ông ta qua đó giùm tôi nha.
9: Đi.
10: Sợ cái gì chứ?
11: Tôi nể ông rồi đó.
12: Bảo Ngọc và Kim Phi chuyển qua dinh thự của Điền Cảnh ở. Anh không quên cố tình thăm dò Ninh Ninh xem cô có tiết lộ bí mật này không. Tập 18 bộ phim Năm Vùng Trở Về, 21:10 hôm nay.
11: Tôi chỉ nói trên xe có in hai chữ

0: Ngân Hà, chứ không nói chiếc xe đó bên Ngân Hà sắp xếp.
1: Là Quan Hải Lâm, nhất định là hắn. Hắn muốn làm vậy để đánh lạc hướng chúng ta.
0: Có thể nào là người khác không?
1: Không phải hắn, vậy là ai chứ?

thuộc các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk được huy động, chia làm nhiều mũi chiến đấu, đồng loạt xuất kích.

0: đối tượng khai báo. Năm 2020 trị rất lớn. Nếu muốn mua thì phải mua thông qua vợ chồng Tuấn Nhớ để được làm phép. Nếu tự ý mua sẽ bị ám khí. Đưa ra thông tin về việc sư...
1: Đó, vợ chồng tôi bán ra với giá cao nhất hơn 5 tỷ.
0: Quá trình điều tra xác định một số đồ vật mà vợ chồng Tuấn Nhớ đưa ra các thông tin gian dối để vợ chồng ông Giáp, ông Luận tin tưởng mua với số tiền chênh lệch rất lớn. Như tượng Phật, tỷ lô giá na. Tuấn đặt mua trên mạng xã hội chiếc la bàn địa chấn với giá khoảng 150 triệu đồng. Ba cặp hỏa kỳ lân mua ở cửa hàng Trâm Anh với giá khoảng 20 triệu đồng một cặp. Sau đó trực tiếp giao các đồ vật trên cho ông Giáp và được vợ chồng ông Giáp thanh toán với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tiếp đó, Tuấn đặt mua chiếc la bàn địa chấn thứ hai trên mạng xã hội với giá khoảng 200 triệu đồng, bán lại cho ông Giáp với giá 2,7 tỷ đồng. Chồng ông Giáp, ông Luận, nhiều vật phẩm khác với số tiền khoảng hơn 70 tỷ đồng, hiện đang được tiếp tục điều tra, xác minh.

0: quân Pháp đã chủ động tiến công, mở rộng phạm vi chiếm đóng, hòng thực hiện chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh. Về phía ta, vừa chiến đấu nhằm tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, vừa bảo toàn và phát triển từng bước lực lượng quân đội chủ lực, chuẩn bị cho các kế hoạch sau này.
1: Nhằm xác định tư tưởng trường kỳ kháng chiến, xây dựng tổ chức và chỉnh đốn công tác trong toàn lực lượng cho phù hợp với tình hình mới. Xác định nhiệm vụ chiến lược vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Kháng chiến và kiến quốc đi đôi với nhau, gắn chặt với nhau, là tiền đề và cơ sở của nhau. Vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới về mọi mặt, từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở. Vừa đánh giặc vừa xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng, thực lực của lực lượng công an.
0: Lúc này lực lượng công an vừa đánh địch ở tiền tuyến, vừa củng cố mở rộng hậu phương, vừa đánh địch vừa bồi dưỡng sức dân. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công.
1: Đây là hội nghị liên tịch chính thức đặt mốc cho sự liên hệ phối hợp giữa công an và quân đội trong công tác điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình địch. Đồng thời tiến hành hoạt động vũ trang tuyên truyền, diệt trừ Việt gian, phá hoại kinh tế, quân sự của địch, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho các phần tử phản động tay sai giai đoạn mới của cuộc kháng chiến. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chống chính quyền Bù Nhìn và phá hội Tề. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, lực lượng công an đã làm nòng cốt trong các chiến dịch tổng phá Tề, xác định đối tượng đấu tranh một cách cụ thể, đánh đúng đối tượng, phối hợp chặt chẽ với bộ đội địa phương, lập nhiều chiến công trong công tác phá Tề, trừ gian. Lực lượng công an toàn quốc thi đua lập chiến công giải tán hàng trăm hội Tề phản động, bắt hàng nghìn tên, biến hàng trăm hội Tề do địch lập ra thành hội Tề hoạt động theo sự chỉ đạo của ta.
2: Ngoài cái kéo được cái đội quân hành hàng sang hàng ta, thì cái lúc bây giờ là cái lực lượng công an, tôi được trực tiếp vào đội trưởng thì về hành động đội công an phá đi, thế là toàn huyện Kiến Thụy lúc bây giờ là có 104 cái bàn xã ủy đấy, thì chúng tôi là phá hết 100 bàn, tịch thu sổ
0: đại thắng. Tại Bắc Bộ, đội công an danh dự Bắc Ninh khôn khéo can đảm tập kích sân bay Gia Lâm, đánh làng vàng Gia Lâm, tiêu diệt nhiều tên địch, thu tài liệu và vũ khí.
3: Đây là cái vụ này có cái tính.
1: Trước khi hy sinh, nữ anh hùng Võ Thị Sáu đã vạch mặt thực dân Pháp xâm lược cùng tay sai bán nước, hại dân trước dư luận toàn thế giới.
0: Nam Bộ là khúc ruột đau thương, nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mở đầu và kết thúc của kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Chiến trường Nam Bộ trong điều kiện ở xa trung ương, địch ra sức phong tỏa đường biển và đường bộ để ngăn chặn sự chi viện vũ khí từ miền Bắc vào. Các biện pháp cướp súng địch để đánh địch, khả năng mua vũ khí của nước ngoài đều không thực hiện được. Ít ai có thể nghĩ rằng, trong những điều kiện thiếu thốn khó khăn nhất, Sở Công an Nam Bộ đã quyết định thành lập Công an xứ Nam Bộ tại Gò Cát do đồng chí
4: dám nghĩ dám làm. Hai lẽ là cái tinh thần tự chủ, tự cường của chúng ta. Và một cái điểm thứ ba nữa là một cái tinh thần mà không có việc gì khó. Chúng ta có thể làm tất cả những cái cần thiết để phục vụ cho cái việc chiến đấu để mà
0: Được sự hạ hơi tiếp sức của chính quyền Mỹ về viện trợ kinh tế và quân sự, thực dân Pháp triển khai chiến lược mới, dùng người Việt đánh người Việt, dựng lên chính.
1: Bộ chỉ huy quân đội Pháp nhận thấy sự bất thường, lập tức cho càn quét hành lang đường số 4, làm cắt đứt nguồn chi viện, phá nguồn lực trong dân, đồng thời
5: càn vào một đội của nó là 30 thằng, nó có súng đủ vũ. Nó đủ hết các trạm, các phương tiện liên lạc bây giờ. Nó có cái trang bị cho cái đội của nó. Nghĩa là đầy đủ hết. Công an lúc bây giờ cũng rất nhanh, nhất nắm tình hình. Không thoát đội nào gì cả. Đấy. Cho nên mới bảo rằng là, muốn hay không muốn, đấy. Mày đừng tưởng rằng là

0: nhảy dù xuống, nắm bắt được rồi thì nó hoạt động để phá hoại con đường lâu.
1: Để tránh những thiệt hại do quân đội Pháp gây ra, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân báo, nắm tình hình địch, bảo vệ bí mật quân sự, bảo vệ dân công, bảo vệ kho
2: thông báo hạm Amiens Tenvin của Pháp ở vùng biển Sầm Sơn Thanh Hóa đã đập tan âm mưu của Pháp và Tây Sai hòng xây dựng chiến khu quốc gia, đánh chiếm vùng tự do Thanh Nghệ tỉnh, góp phần thắng lợi chung của chiến dịch biên giới.
3: Rồi, nó là trước chuẩn bị cho cái tiến biến Biên Phủ mà công tác bảo vệ đối bác thì nó cũng có cái đặc điểm là làm thế nào, đồng chí Phan Châu cũng nói rồi.
2: Của Pháp trên đường số 4.
1: Sau khi Đông Khê thất thủ, quân đội Pháp khẩn trương điều hai binh đoàn Le Page và Sắc Tông giải cứu. Tuy nhiên, mọi kế hoạch giải cứu cứ điểm này đều đã bị quân ta biết trước. Từ tin tức tình báo của cơ sở bí mật Mạo do lực lượng công an xây dựng cung cấp.
0: Cô Mạo này, những cái đặc tình của công an kia, cái chiến dịch đánh điểm diệt viện ở Đông Khê ấy, mình tiêu diệt được của cái lực lượng của thằng Pháp, hai binh đoàn ấy, cái Cồ Mạo này, nắm được cái thằng An Bê. Thằng An Bê của thằng Pháp nó là đặc, nó là một cái thằng tình báo, nó nắm được của cái thằng Pháp, trong các đội của thằng Pháp, đội chủ lực của thằng Pháp. Nếu mình đánh ở trên Đông Khê, nó sẽ có hai chủ lực của thằng Pháp lên để cứu viện. Mình biết xong một cái là Cô Mạo nắm được cái thằng An Bê, thằng bán em hỏi lộ
2: tông ở Cốc Xá. Trong 29 ngày đêm, lực lượng công an phối hợp cùng bộ đội chủ lực kiên cường anh dũng đã giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới từ thị xã Cao Bằng đến thị trấn Đình Lập Lạng Sơn, một địa bàn chiến lược trọng yếu, tạo nên thế trận mới.
1: Không chỉ ở tiền tuyến, lực lượng công an ở các địa phương cũng quật cường tấn công địch ở các khu vực được chúng cho là địa bàn quản lý.
4: Cái danh dự cho nước Pháp để giữ lại uy tín cho Pháp ở trên đường Đông Dương, ở trên đường Việt Nam. Và chính vì thế họ đã có những nỗ lực cuối cùng của họ, tức là cử một tướng sang cùng với người Mỹ đấy.
2: Ngày 5 tháng 3 năm 1953, Nava quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, sẵn sàng nghiền nát bộ đội chủ lực của ta.
1: Đảng và chính phủ nhận định, chiến dịch nào bộ đội ta lại xuất quân với một khí thế hừng hực, không có khó khăn nào họ không vượt qua, không có nhiệm vụ nào không hoàn thành, không có kẻ thù nào mà họ không tiêu diệt, với mục đích duy nhất là lập những chiến công vang dội. Trong chiến dịch này, dân công ra đi với một lòng hứng khởi chưa từng có, với phương châm thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Để bảo vệ đội ngũ dân công phục vụ chiến dịch, công an các địa phương đã cùng các cấp chính quyền tiến hành lựa chọn, xét duyệt những người có đủ tiêu chuẩn đi dân công, bố trí vào những công việc thích hợp. Trong các đoàn dân công đều...
5: Nhưng mà trong đó có một cái việc quan trọng nhất, hàng đầu thường xuyên trong suốt chiến dịch, đó chính là bảo vệ các đoàn dân công. Trên cái trục đường đó có rất nhiều những tuyến giao thông trọng điểm, ngã ba, ngã tư Cầu Phà, mà đặc biệt như là Phà Âu Lâu của Yên Bái, thế rồi ngã ba Cò Nòi của Sơn La, thế rồi một số những cái ngã ba nữa mà từ Hòa Bình lên trên Điện Biên Phủ, thì có thể nói đây là những cái trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Và cũng là những cái nơi mà chúng ta cất giấu lương thực, rồi là cất giấu vũ khí để mà trung chuyển lên mặt trận Điện Phủ. Cho nên công an đã làm một cái điều có thể nói cũng rất kỳ công để mà tổ chức điều tiết cái việc này.
2: Trong công tác bảo vệ lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch, lực lượng công an phối hợp với bảo vệ quân đội xây dựng kế hoạch bảo vệ, tiến hành công tác thuần khiết nội bộ với nguyên tắc vũ khí nằm trong tay những người tin cậy. Chiến thắng Cát Bi ngày 7 tháng 3 năm 1954 đã góp phần chặt đứt một con đường tiếp viện quan trọng của địch, cho chiến trường Điện Biên Phủ đã

0: giai đoạn quyết định nhất.
1: Công an nước Việt Mỹ tỉnh đội Kiến An nước Việt phối hợp.
0: Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ hy sinh, lực lượng công an luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công.

0: Được rồi.
1: Về ra.
0: Ô Mu, thật dạng dẫm khi có anh ở đây.
1: Anh muốn gặp Nico, các bác sĩ nói sao?
0: Là bệnh thiếu máu, họ đã chăm sóc cho thằng bé rồi.
1: Anh muốn tự mình nói chuyện với các bác sĩ. Anh chắc chắn khi họ biết Nico là con trai của anh, họ sẽ chăm sóc nó tốt hơn.
0: Bác sĩ ở kia kìa.
1: Được rồi.
2: Thưa cô, chúng tôi đã bắt đầu truyền máu cho thằng bé rồi.
1: Truyền máu cho nó sao? Tôi muốn ông giải thích mọi thứ ông đã làm khi chăm sóc con trai tôi. Tôi là Homo Caceres, rất vui được gặp ông.
2: Hân hạnh được gặp ông. Xin ông hãy theo tôi.
0: Đi
2: tôi
0: thôi.
2: Sẽ giải thích với ông.
3: Pero đang hiến máu cho con trai thì Homo đột ngột đến bệnh.
4: Còn đúng là một đứa con bất hiếu mà. Ngay cả khi ba mất đi rồi, con cũng không thể nào nhìn mặt ba lần cuối cùng. Thậm chí vào ngày cuối cùng.
5: Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là 6:25 và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình An ninh ngày mới của Truyền hình Công an Nhân dân. Trong một ít phút tới, chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến thời sự, nghiệp vụ và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026. Vào chiều ngày 3 tháng 8, Cục Hậu cần đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
6: Buổi thực tập phương án đã triển khai đầy đủ các nội dung gồm kiến thức, kỹ năng chữa cháy và kiến thức, kỹ năng thoát nạn và cứu nạn, cứu, tiếp nhận, xác minh thông tin cháy, phát lệnh báo động khi có đám cháy, triển khai lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm nhanh chóng, đồng bộ, kịp thời. Sau hơn 2 giờ thực tập phương án, cùng với 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe y tế và gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia, buổi thực tập phương án đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
5: Tiêu là đổi mới quản trị cơ sở hiện đại, nâng cao chất lượng sống và mức độ hài lòng của nhân dân. Hiện thành phố Hà Nội cũng đã ban hành 54 tiêu chí xây dựng xã hội chủ nghĩa tại cơ sở, trong đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chính là điều kiện tiên quyết để xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội.
7: Đấy thì lên là cái vấn đề việc an ninh trật tự ở trong thôn chúng tôi là rất chi là đảm bảo.
8: Không chỉ thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, công an xã còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Sự đồng thuận của người dân đã trở thành tai mắt giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện nhiều vụ việc ngay từ cơ sở. Đó cũng là nền tảng
9: liên quan đến mô hình là camera an ninh, thứ ba là mô hình liên quan đến giao ban tình hình an ninh tự đối với các thôn khu, các tổ dân phố.
8: Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ Lâm cũng đang đứng trước không ít thách thức. Đó là tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học ngày càng tăng, yêu cầu quản lý.
5: Tin an ninh trật tự theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, việc bảo đảm an toàn tài sản luôn là mối quan tâm của người dân, nhất là tại các khu dân cư và bãi đỗ xe. Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một số vụ đập kính ô tô, lợi dụng xe không.
10: Với tổng giá trị tài sản bị mất theo trình báo là hơn 500 triệu đồng, gồm nhẫn, dây chuyền, lắc tay và mặt dây chuyền. Bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Vĩ và Đặng Ngọc Lê Tỉnh, đều sinh năm 2009, lợi dụng xe không khóa cửa để lấy trộm trang sức, rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.
11: Sàng lọc nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng nghi vấn, đồng thời di chuyển qua nhiều địa bàn để xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Có những vụ án, cán bộ chiến sĩ phải thức trắng.

0: nhiều đêm, kiên trì bám dấu vết, dựng lại toàn bộ quá trình di chuyển của đối tượng để xác định được đối tượng gây án. Nhờ sự tập trung cao độ và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, nhiều vụ án đã được điều tra, khám phá trong thời gian ngắn. Chúng ta sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, truy sát đến cùng các đối tượng phạm tội, góp phần giữ vững an ninh trật tự và đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Việc liên tiếp khám phá nhanh các vụ án trộm cắp tài sản không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần mưu trí quyết liệt của lực lượng cảnh sát.
2: Giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra căng thẳng với các đợt tập kích dồn dập bằng bom có điều hướng và thiết bị bay không người lái UAV trên nhiều khu vực. Chính quyền địa phương thành phố Zaporizhia ở miền nam của Ukraine cho biết không quân Nga đã thả 8 quả bom có điều hướng trong vòng 90 phút xuống các khu vực dân cư. Vụ tập kích khiến ít nhất một người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương, đồng thời gây hư hại nghiêm trọng nhiều nhà dân, xe hơi và cơ sở hạ tầng. Ở chiều ngược lại, phía Nga tuyên bố các đợt tấn công bằng UAV của Ukraine vào khu vực Krasnodar và bán đảo Crimea cũng khiến 9 người thiệt mạng. Hiện cả Ukraine và Nga đang liên tục gia tăng các đòn không kích quy mô lớn bằng UAV và bom dẫn đường hạng nặng trên khắp tuyến biên giới.
3: Hơn 500 lính chữa cháy cùng với lực lượng không quân của Hy Lạp đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng nghiêm trọng bùng phát ở phía tây thủ đô Athens, trong bối cảnh mối đe dọa từ thiên tai mùa hè tiếp tục gia tăng. Gió mạnh suy giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho 12 máy bay và 11 trực thăng cứu hỏa tham gia dập tắt các đám cháy tại thị trấn ven biển Porto Gemeno. Hơn 1.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp, trong đó có hơn 250 người được giải cứu bằng đường biển. Dù đã ngăn chặn được đà lan rộng của ngọn lửa, giới chức cảnh báo khu vực Astika xung quanh thủ đô Athens vẫn đang nằm trong nguy cơ cháy rừng rất cao do nhiệt độ dự báo tiếp tục tăng. Trước đó, chiến dịch cứu hỏa đã gặp tổn thất nghiêm trọng khi hai trực thăng đã đâm nhau trên không, khiến hai phi công thiệt mạng. Điều tra ban đầu cho thấy sự cố đường dây điện từ một trang trại gió là nguyên nhân đã gây ra vụ cháy.
2: Còn tại Nhật Bản, công tác khắc phục hậu quả trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hồi tuần trước đang động đất lần này là thiên